0: 想这一路发散背起也起不动等把它也拿来סך אבש כדרי להרפתה שודן ערימן יצא את אשקתה בברה
1: יקי בוד עושר מן מן המסמים יגלב עושר לאון יקי בוד עושר מן מן המסמים יגלב עושר לאון